0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Tako je, dobro jutro svima. Vrijeme da zajedno odradimo još jednu zajedničku kavu, može i dvije, ajde, nećemo se buniti, ili pouronimo u novi radni dan. Pošteno jutro se zaladilo, ako se već spremate za izlazak iz kuće, lipo vam puše i gricka vani, tako da dobro se zabundajte. Tu je naravno i kolega Mario Ilinčić, kao naš tehnički realizator, uz nas do 10 sati. Malo sviramo na početku, pa ćemo vidjeti detaljnije kakvo je vrijeme. Arsen je tu za dobro jutro.

jedna iz glave mi ne gre, da usnu poljubija sam te. Došlo mi je to polako, poslije uprija sam jako, usne, usnama. Samo malo bilo me straj,

0: A ovo bi moglo spasiti neke veze. Znate ono kad se ujutro probudite, krenete na posao, obveze, kaos i zaboravite poslat ono famozno dobro ti jutro.
1: Dobro jutro.
0: A s druge strane već stiže poruka, aha dobro, ne znaš se javiti, ja sam očito ovdje nebitna.
2: Zaboravljena.
0: Ajde, kod da ne znam da su česte te opaske, pa onda pola dana prođe u nepričanju, nekom dođe i ko spas, ali dobro. E pa dragi moji, u buduće nema opravdanja, napišete poruku večer prije, namislite da ode u 7 ujutro i mirni ste, vi još spavate, ona već ima dokaz da vi mislite na nju. WhatsApp bi nam uskoro mogao riješiti ljubavne probleme, testira se nova opcija koja će omogućiti da napišete poruku i odaberete točno kada želite da se ona pošalje. Dakle, možete napisati večeras, namjestiti slanje ujutro i lipo mirno spavat. Rekla sam, WhatsApp će postati automatski, aplikacija niti ne treba biti otvorena. Opcija se za sad uvodi postupno među korisnicima probne verzije WhatsAppa na Androidu, a još nema datuma kada će biti dostupna svima. Meni se ovo čini kao spas za sve nas koji se u 3 ujutro sjetimo svega onog što smo trebali obaviti jučer. Meni je ovo top, kao sa mailom.
1: Tako je, ali možeš i, ja mislim, neke druge stvari rješavati. Mislim da nisu samo ovdje ljubavne prirode problemi. Može se tu, ja mislim, može to biti korisno i za posao, tako da baš jedna lipi feature, što bi rekli Amerikanci. Pa tako možete i onda nama napraviš planiranu poruku za nama za ujutro. Ako niste s nama odmah od 6, može nas odmah dočekati jedna lipa poruka ujutro. Možete nam se uvijek javiti na naš WhatsApp 091-634-8974. Nastavljamo uz jedan bend koji je žarija i palija 80-ih, oni su Roxette i trenutno su aktivni u nekoj novoj inkarnaciji. Trebali su biti sad na turneji, ali zbog nekih velikih troškova sve je otkazano. Nadamo se da ćemo ih opet vidjeti na pozornici, a dotad uživamo u njihovim starim hitovima. Ovo je Listen to Your Heart.

bežice telefona, da razminimo priče, šta ja, šta ona. Da privrnem i istražim svoju staru sobu, ka neki arheolog u zaboravljenom grobu. Da budemo skupa, da se valjamo od smija, umeljani šalšom, to je

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio firma sam i stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polu put.
5: 663-700.
3: I evo nas, poštovani slušatelji, u terminu malih oglasa, dakle sve što želite kupiti, prodati, darovati, možete evo preko nas to učiniti i mi smo tu, otvorili smo telefon i čekamo i dočekali smo prvi poziv. Dobar dan.
6: Dobar dan.
3: Izvolite.
6: Prodajem 100 kujinski sa 4 stolice i prodajem gumbe zimske 165-70 13 nove skoro. Na telefon 095-844-6461.
3: Dobro, hvala vam lijepa. Evo, zabilježeno je. Lijepi pozdrav. Prodaje se kuhinski sol i 4 stolice. Prodaju se zimske gume. Skoro su nove. Evo telefona 095-844-6461.

0: Mali oglasi, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se 7 koza, 098-859-022.
0: Može, hvala. Hvala lijepa na pozivu. Prodaje se 7 koza, telefon je 098-859-022.

0: Mali oglasi, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ubio bi 6 metara brva hrastovi, a moguće i miješana. Samo da nije bukovna.
0: Dobro.
1: I proga je rakije loze ima 20 litara.
0: Dobro.
1: Rekla 097.
0: Da.
1: 741.
0: Dobro. Može dalje?
1: 6885.
0: Dobro. Hvala vam lijepa na pozivu.
1: Hvala vama.
0: Lijepi pozdrav. Gospodin kupuje 6 metara hrastovih drva, mogu biti miješana, ne mogu biti bukova, a prodaje rakiju lozu domaću, ima nekih 20 litara, ako sam ja shvatila dobro. Evo telefona za sve dodatne informacije, 097 741 6885. Dobar dan.
2: Dobri dan, prodajem hidropak za vodu.
0: Samo malo, prodajete što?
2: Hidropak za vodu.
0: Dobro.
2: To je fazna struja. Na broj 091 980 5815.
0: Jel to sve?
2: Je.
0: Dobro. Dakle, evo, prodaje se hidrofor za vodu, trofazna je struja, informacije na 091 980 5815.